laaj ko mu teqelam la jëm motax limay wax moko mom serigne mbam masuma ko.